0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jo torang dua Lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.